0: yibi kai or radio keken et winyo or radio
1: Nang mo ikon mo naman may kini. Bibale meno kero kome kwa ibu. Tu yori pe. Kwa ni pe. Nung neyo na yori pe. Pao te para, para me lege diri. Dungo chino ba, ana kome ni. Kwan me lobo. Obedo kwan na konyo wa, me bedo lobo kan. Eno kwan me nge yo ba. Ama obedo yeko cha. Obedo yevo diyesu. Me bedo ruwa ruwa keda la arwa. Manu nombiru miwa bode polo. Ba, me polo miwa go.
2: Amen.
3: Yo, man leki joli entertainment boy. O pijo amaru wena duchu. Ana tie aduo wudong ikte ko kwan na Capital City New York ilo America atike du kedi gojo agwa ameata moni wuni mede iwinyun wera kedi mar wera o pichawani awo chako goyu wera me otia luongo ni gera boy tech record de workiti

ngo government me lira wan ku me mi yunu jek pili pili mi en ti ta pe ber wan kyun ba ku en to ka nu kan ti la pro ye ba Kan kila melira wa ku memo kuno ni o mi jagi gumbi ni pire take ti ba je ti rap ni enti te te be ber wan kun ba bu ano kan kila kwero ah no be wa kan kila melira wa ku memo kuno ni

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa. Ah,
0: Iti winyo o radio.

0: Por radio. Y yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.
2: Tu ta fa ya ku. Tu ta na bun ro ko bun. Ni ma ji ma ya ro ko.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
0: Iti winyo or radio.